Edi tızbiyen saduyeg ji tera zikr u nefrînên min naken carna mîna sofiyan de cezbet çimû her tiştî ji bîre dikem car jî xemet xwe dikeme morik û riskên dirêj jê çê dikem.